0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatør.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Book din afbudsrejse nu

0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvornår er vi der for?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvornår er vi der for?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med masser af gode toner frem mod klokken så 10.00. Denne søndag morgen, der åbner vi time mellem 6 og 7 med Paul Simon og You Can Call Me Al. Og inden klokken så 7, så går du frem til toner blandt andet fra The Verve med Bittersweet Symphony. Vi skal nyde Sister Sledge, Lost in Music, James Blunt med 1973 og The Buckleskiers Video Kill. The Radio Star. Allerførst et af de helt store hits for kongen af pop, Michael Jackson. Her kommer han med Black or White. Godmorgen og velkommen til.

Rock Casino her, de gav os Jeg Savner Dig. Før det, så er det Michael Jackson, Black or White. Vi fortsætter med The Buggles med Video Killed the Radio Star. Det er sådan lidt mærkeligt at tænke på, at selvom man troede, at det ville slå radioen ihjel, ja, så er det sådan set MTV, der måtte lade livet allerførst have The Buggles.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
2: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
3: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDW har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDW. Det er nemt på hd-v.dk.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
7: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
6: Nå, du har været der.
7: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
8: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
9: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.

hvilke nummer, hvilke band og hvilke harmonier har det The Bee Gees og You Win Again. Før det, så var det danske toner fra Nick & Jay, der gav os magisk. Vi fortsætter med de skønne toner, Dan, igennem her på Radio Alpha. Lige nu, så er det tid til The Verve, der giver os Bittersweet Symphony.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er der masser af guitar på vej til dig fra Dire Straits og Mark Knopfler, når de giver os money for nothing.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi åbnet timen om 7 og 8 en dejlig søndag på Radio Alfa. Det gjorde vi med toner fra Dire Straits og lækker guitar fra Mark Knopfler og Money for Nothing. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet til klokken end ved time med masser af gode toner, og inden klokken bliver 8. Ja, så skal vi have fat i god gamle Arvid, så længe det svinger. Duran Duran med Save a Prayer, Kenny Loggins med Footloose og Radio giver os alt i alt. Allerførst, så skal vi dog nyde toner her fra Simply Red. Vi skal have fat i Fairground. Godmorgen.

De var simpelthen fantastiske sammen. Så nogle fantastiske stemmer giver altid et magisk output, og det man siger radio formåede i alle deres sange. Her gav de os alt i alt. Før det, så var det Simply Red og Fairground. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag morgen og formiddag på Radio Alpha. Lige nu, så er det Harbo, der giver os Movistar.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

lækker beat under det her. Fra Knox, Barkley og Crazy. Før det, så er det Kenny Loggins, Footloose og Harbo, der gav os Movie Star. Vi fortsætter med masser af gode toner. Lige nu så har jeg fået nogle toner frem fra Duran Duran. Et meget roligt nummer, nemlig Safe.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaja Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaja Lund 2 hos EDC Trio.
4: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: Alle tiders bedste.

Svenske toner her fra ABBA og Give Me, Give Me, Give Me a Man After Midnight. Før det, så er det Duran Duran og Safe a Prayer. Så kan man godt sige, at jeg har fundet et gammelt, gammelt guldkorn frem. Det er danske toner. Det er arvet for fuld udblæsning her på Så Længe Det Svinger. Godmorgen.

Tracy Ullman med They Don't Know og Arvid Degas. Så længe det svinger. Så skal vi ellers nyde toner fra Alanis Morissette. Hun kommer og giver os nummeret Hand in My Pocket. Godmorgen.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
13: mind. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så blev klokken ellers 8. Vi skal opdateres med nyheder fra både ind- og udland, og naturligvis have en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder og vejr, så fortsætter musikken. Vi skal have fat i store hitteren fra Modern Talking. Vi skal nemlig have fat i Brother Louis. Men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 21-årig mand har natten til søndag mistet livet. Han blev ramt af et tog i forbindelse med Roskilde Festival. Det oplyser vagtchef Bøje Rasmussen fra Midt- og Vestjyllands Politi. Ulykken skete ud for selve festivalspladsen. Den unge mand var festivalsgæst og kom fra lokalområdet. Hans pårørende er underrettet. Politiet kan endnu ikke sige, om manden var påvirket af alkohol, da ulykken skete. De har nu afsluttet deres arbejde på ulykkestedet. Lørdag kan gæster i Cirkus Summarum have drukket rensevæske. Ved en fejl blev der nemlig blandet rensevæske i en beholder med hyldeblomstslåsejs. Det bekræfter Muskelsvindfonden, som arrangerer cirkuset over for Ekstrabladet. Fejlen skete i pausen til en forestilling lørdag eftermiddag. Alle gæster fra forestillingen er nu blevet kontaktet på sms. Her opfordrer de til at kontakte giftlinjen, hvis de oplever symptomer som synkebesvær eller smerter i munden. Fonden har endnu ikke hørt fra gæster med symptomer. USA's præsident Donald Trump truer nu med at ødelægge Iran. Natten til søndag beskyldte han nemlig landet for at bryde deres våbenhvileaftale. På sit sociale medie skriver præsidenten, at amerikansk militær har angrebet iranske missillagre. Hvis Iran fortsætter, vil USA genstarte krigen, og så vil Iran ikke længere eksistere, lyder truslen. Den amerikanske militærs centralkommando oplyser på det sociale medie X, at angrebene er et svar på Irans angreb mod den kommercielle skibsfart. USA og Iran indgik ellers en våbenhvile i midten af juni. Den forpligter landene til at indgå en fredsaftale inden for 60 dage. Dagen starter med enkelte regn- og tordenbyger i syd og øst. Lokalt kan de være kraftige med risiko for skybrud. Men op ad formiddagen klarer det op sydvestfra, og de fleste får sol. Temperaturer mellem 25 og 30 grader, lokalt op til 32 i øst.
3: Badesigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi åbnet timen mellem 8 og 9 denne dejlige søndag på Radio Alfa. Det gjorde vi i selskab med Modern Talking og Brother Louie. Mit navn er Jens Mundberg, et par timer tilbage nu frem mod klokken altså 10. Men i den næste time, der venter der gode toner blandt andet fra Mike Oldfield og Maggie Reilly, der giver os Moonlight Shadow, Nikolaj Piloterne, der giver os Kommer Nok Hjem, Bob Sinclair i selskab med Gary Pine med Love Generation og M med Pop Music. Allerførst så er der dog toner fra Crowded House, der giver os Weather With You. Godmorgen.

Danmarks rockmama Sanne Salmonsen her med Kærligheden Kalder for The Crowded House og Weather With You. Om et øjeblik, så er jeg klar med toner fra Selamar. I Can Make You Feel Good. Men allerførst, et meget, meget let bandnavn, de fandt på dengang. Det er nemlig M, der giver os popmusik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Det er simpelthen toner, man kun kan blive glad i lov, der er lyttet til for Bob Sinclair i selskab med Gary Pyne og Love Generation. Før det, så er det Shalamar. I can make you feel good. Skal vi have fat i en tidligere trommeslager i The E Street Band, nemlig Sheena Easton, der giver os 9 to 5, eller bedre kendt som Morning Train.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-korn.dk.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Big Dollar i Randers og Grenaa. Big Dollar! Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Jordbær i lange baner. Det er lige nu, det sker hos Ellengård Planteskole. Kom og pluk selv, eller køb de plukkede bær. Der er tonsvis af lækre jordbær. Afsted til Ellengård Planteskole, Viborgvej 438.

søn af en tidligere valisisk minearbejder, og her er det Tom Jones, It's Not Unusual, før det er Sinaister 9-5. Nu er det danske toner. Her er det Nikolaj Piloterne, der giver os kommer nok hjem. Godmorgen.

The Cranberries med Ode to My Family. Det var også danske toner fra Nikolaj Piloterne og Kommer Nok Hjem. Et nummer, vi nok alle sammen kan synge med på, havde det Mike Oldfield og Maggie Reilly på storhitteren Moonlight Shadow.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hvornår er vi der for?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmuth her med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddagsradio her på 104 fra Favreskov. Vi bliver nuancer med jer, drogen min vej. Voice, kærligheden skal findes. Men lige nu, der får du Troels Christensen med Svigtet og Forladt. I studiet, Bo

Gibby Wakiermas musikanten med Aus unser Bahnhof. Men lige nu, der skal vi lytte til Lotte Risholdt og Stå af Ræset.

Det bliver John Mogensen med Carl Hermann og jeg. Blyfri 95, vi er skabt for hinanden. Men lige nu her i Borgmændens Radio på 104 fra Favreskov, jeg skal være fat i Andrea Berg, der sidst ikke være i studiet.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

so schön. Gebürtige 40er auf der Silletaler mit Susi, wo spielt dann die Musi? Men lige nu, formiddags radio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Jens Jørgen Pedersen, du forsvandt som en vind. I studiet, Bo Jensen.

Du har Stratovani med Immer Wieder Sonntag, tørfisk med rullepølsemad. Men lige nu, der får du citronring med ved havet.

Det bliver Mona G med Dig skal jeg elske alt min tid. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, jeg skal have fat i Jan Rasmussen. Du er den eneste i studiet på 10.

Mark Pearson med Sjøtjængel. Vi er til at holde på endnu en formiddags time her på 104 fra Favreskov. Det bliver Carina Høgfeldt med Vi vil altid være venner. Lige nu får du Pia Pilgrims med Borta med vinden. I studiet, Bo J.

Det bliver Tommy Karlsson med I've Got a Lonely Bunch of Coconuts. Elisas, det skal være lidt. Lige nu får du fast domino. Forever, forever. Let me

blev af Elvis Presley med Don't Be Cool. May Hassel med Send en Tanke afsted. Vi skal også høre René Frans og Tusind Striber. Men lige nu, der får du Lene Holme med Min Kloge

Det bliver Ricky King med Rosin de Rosen. Men lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov skal jeg fandt i Kisser og Søren. Jeg elsker dig. I studiet, Bo.

Det bliver rakker og stændig med Har du solskin i dit hjerte, Amigdoo med Nat og Dag. Daniel Alfantino med Du under ikke. Men lige nu, der får du Jens Bæk Nielsen med Solskin bag bærsken.

Vikingerne med hallo. Godmorgen. Vi tager højt på tredje og sidste formiddagstime her på 104 på Favreskov. Det bliver Donalds med den gamle Mona-klokken. René and Renato med Save Your Love. Thomas Johansen skal vi hjem. Men lige nu, der får du Kima Hallo, den eneste ene. I studiet, Bo Jensen.

Det bliver Mads Blads med Nothing Mere End Kærlighed, H.C. Ejner med Danse Under Stjernerne. Nye toner fra Lasse Stefans med Ingen Brokker i en Mokros. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, skal vi fat i Vibeke og Henrik Nørlykke, skal vi sidde på en veranda. I studiet, Bo

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbald. Danseglade dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det bliver Bernie Saxophones Entertainer med Lucky Lips. Ip Grønbæk med Container. Men lige nu her i formiddagsregner på 104 fra Favreskov, der får du Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.

Det bliver Holger Fællesanger Hansen med et medley. Martini og Hjort med Natten er ny. Men lige nu, der får du Al Martino og Spanish Eyes. I studiet siden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk nemlig ikke at være glad.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag, og velkommen her til Radio Fagskov. Jeg hedder Poul Kirke, og jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. I denne her dejlige varme, og der er en 30 grader herinde i studiet, så det skal nok blive sjovt, fordi tårer, eller hvad hedder det, sveden, den perler ned af en. Nå, men velkommen her til Radio Fagskov. Og det vil lige fortælle, hvad jeg skal spille her i dag. Første time, det er halvgammel dansk, og jeg har begyndt på A. Dansk A. Og det var i søndags, og i dag, der har vi kommet til B. Der har jeg så fundet en tredjedel melodier, som nok ikke bliver spillet alt for meget her på radio, men så bliver det så i dag. Halvgammel dansk. Det vil altså sige, at det er fra 1960 og så ind til år 2000. Hvad jeg kan finde i hvert fald. Næste time, det er fra 13 til 14. Det er det helt gamle. De gode gamle 78'ere. Fra 1900 så ind til 1959. Det sidste time, det er der mor og dreng. Alt muligt blandet sammen. Og så skal jeg nok også lige sige, at vi er jo nok gået over. Så vidt jeg ved, så er vi gået over til sommertid her. Det vil sige, at der ikke er nogen konkurrencer eller noget her i løbet af denne, altså i juli måned, som vi kommer ind i lige om lidt. Det står godt nok ikke skrevet nogen steder, men det sådan plejer det at være. Der hænger ikke nogen sædler over på tavlen, så jeg kan ikke fortælle, hvem der kommer efter. Det gør Peter Sleiborg jo nok. Nå, vi skal videre i det her halvgammel dansk, og Bent Fabricius Bjerre, han startede det hele. Jeg spørger mig selv hver morgen. Ja, det gør vi. Har du det godt i dag? Og så videre. Vi fortsætter med Birgit Bryl med Rundt og Rundt. Benny Bardino kommer med Marina. Marina. Velkommen her til Radio Fagskov. Og vi samarbejder jo i disse her timer med City FM 104,0 fra Fagskov. Velkommen!

0: Birgit Bryl hørte vi med Rundt og Rundt. Jeg tror altså, det var en rigtig gammel en. Der står godt nok ingen årstal på. Jeg mener, jeg har indspillet den på en gammel 78'er. Men hun var nemlig meget fremme dengang. Nå, det er lige meget. Den lyder fint. Og så kom Benny Bardino med Marina, Marina. Så skal vi høre The Big Fat Snake. Det, jeg ved ikke rigtigt, om de helt eksisterer mere. Men de var i hvert fald meget populære en overgang der i omkring 2000. Den her, den er så godt nok lige over 2000. De har lavet mange. Jeg tror nok, jeg har 5-6 LP'er med dem. Nå, men Big Fat Snake, kan vi høre med C.C. Rider. Og så kommer Back to Back med en sang, der hedder Hvis du vidste. Her på Radio Favreskov, samarbejde med City FM 104.0.
1: Ladies and gentlemen, the fantastic Big Fat Snake in concert.

Ja, det var Big Fat Snake med CC Rider. Og så var det Back to Back. Hvis du vidste. Om lidt så skal vi have nogle sponsorer. Men vi skal lige høre Heidi Hauge og Johnny Hansen. Det var egentlig ikke noget, jeg fik spillet i går. Den hedder With Bells On. Og det er jo så udenlandsk, men altså, Johnny Hansen, han er i hvert fald med. Han er der her fra Danmark. Og så kommer Basics i Australien. Der er jo lige et bitte stykke ned. Der er nok lidt flere grader, end der er her, tænker jeg. Nå. Men sponsorerne, der tror jeg, vi skal høre Bjarne Lisby med Ferien nærmer sig. Og det gør den jo. For nogen. Altså, Heidi Hauge, Johnny Hansen, With Bells On, og så Basics i Australien, og efter sponsorerne, Bjarne Lisby med Ferien nærmer sig. Her på Radio Favreskov.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

hedder det, sagt et par ord her. Det var Bjarne Lisby, der sang Ferien nærmer sig. Og så var det jo Basics i Australien. Heidi Hauge og Johnny Hansen med With Bells On. Nu skal vi høre noget om, ja, det er to sange, en melodier. Benny Laursen, Gypsy Guitar, og så kommer Bifrost med guitarmagen. Her på Arne Favreskov i samarbejde med City FM.

det var så det. Bifrost var det med guitarmagen, og så Benny Laursen med Gypsy Guitar. Det er også godt med lidt instrumental guitarmusik en gang imellem. Og det fører så videre til Benny Holst. Vi skal høre Bedstemor med Slag i. Og Bjarne Lilla kommer og synger Tænk, hvis du var blevet noget andet.

Benny Holst hørte vi bedstemor med et slag i. Og Bjarne Liller, tænk hvis du var blevet noget andet. Birte Wilke skal vi høre noget med Roma, Roma, Roma. Og så kommer Bang Band. Venter på dig, du. Her på Radio Favreskov. I samarbejde med City FM.

Ja, så er vi kommet til den sidste melodi her på radio. Halvgammel dansk. Og det bliver Bamse og Vennerne. Med en sang, den hedder Ingenting. Så siger jeg tak, fordi du lyttede med her i den første time her. Jeg håber, du bliver ved med at lytte, fordi om lidt så hopper vi over til de gode gamle 78'er. Det bliver noget dansk i dag. Bamses Venner med Ingenting.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så kom vi i gang med de gode gamle 78'ere, og i dag der startede jeg med Gustav Winckler. De dansede mambo. Og så skal vi ellers have nogle danske melodier. Vi fortsætter med Johannes Wahl, Wollesens Boogie Woogie Vals. Og så er der bryllup på frøken Mikkelsens pensionat. Så velkommen her til de gode gamle 78'er på Radio Favreskov.

træls. Hvem er det, som han kan takke for, at navnet Wollesen er blevet kendt? Det er Wollesens boogie woogie boogie woogie boogie woogie boogie vals. Da noderne blev trykket, solgtes alle eksemplarer lige med det vons. Wollesens boogie woogie vals, Wollesens boogie woogie vals. Og hver anden gang vi spiller den, så får han penge til en kaffepunch. For Wollesens boogie woogie boogie woogie boogie woogie boogie vals. Og vals er honky-tonky, synes Wollesen er lige så sjov som at gå ud og solde. Men Charlies boogie og de andre boogie synes han er nærende kan selv beholde. For det er ikke rigtigt den musik, der passer på de store, stærke bundne knolde. Der skal være tre slag i takten, tre slag i takten.

altså Honky Tonky synes Wollesen er lige så sjov som at gå ud og solde. Men Charlies Boogie og de andre Boogie synes han er neon, kan selv beholde. For det er ikke rigtigt, at mig selv der passer for de store stærke bunde knolde. Der skal være tre slag i takten, tre slag.

engler. For der er voldlok på Bryggen Mikkelsens pensionat. Brudgommen ser lidt skildret ud, formanden valser rundt med hans brud. Præsten gik hjem, og Olsen synger ganske plakat. Altså brudgommen på Bryggen Mikkelsens pensionat. Fagforeningsformand Hansen gik som sidste mand og tog den sidste vand og drak den aller sidste schus. Og så sluttede brudedansen, Olsen væltede klaveret. Jo sikkert bryllup på Frøken Mikkelsens pensionat. Men der blev ingen frokost, hvis

Ja, vi skal jo lige have stoppet i god tid. Jo, Hannes Vahl hørte vi med Wollesens Boogie Woogie Vals. Og så kom bryllup på frøken Mikkelsens pensionat. Frederik og hans orkester hører vi nu lige om lidt med Min Handskeløse Kærlighed. Og så er der italiensk salat bagefter.

ice cream.

0: potato potato.
1: Dinos a mali Italian fort.
2: Si si si si signor.
0: Senzano så extravagante.
1: Man får på en hver restaurante.
0: Så verden i rosenrød farve står.
2: Si si si si signor. Funiculi, funicula, de synger alle i kor.
0: Jeg elsker dig.
1: Du elsker mig.
2: En hver her sin amor.
1: Der lyder en sang, som man skulle tro.
0: Man hørte en Rico Caruso.
1: Utrolig

0: Chianti, hver helt føler sig så charmant.
1: Og stolt som en hel Casanova går.
2: Si, si, si, si, signor.
1: Hver pige så smuk som Mangano, forvirrer os med sin vulcano.
0: Og sort som om natten er hendes hår.
2: Si, si, si, si, signor. Bonico, di, bonico, la.
1: Hun lytter til sin signor. Hver eneste gang hun hører hans sang, præcis det hjertet den når. Men så siger hun pludselig:
0: Signora, vi holder en pause d'amore.

0: Tartini, Rossini, Bellini og Verdi, Mascagni, Puccini.
1: Ja, deres musik har vakt stor furore.
2: Si, si, si, si, signor.
3: Man lytter til bas og soprano.
1: Det gør man i Scala Milano.
3: Hver bariton kæmper med sin tenor.
2: Si, si, si, si, signor.
1: Med høje sager
0: og akkorder.
1: Ja, han så dan, signor. Hver eneste gang de hører han sang,
0: de tårer i øjnene for.
1: Men ud fra hver eneste vindstue, man hører min voks i et vindue.
3: Tænk, den skal man høre igen i år.
2: Si, si, si, si, signor.
0: Spaghetti, salat, tomater, risotto, biscotto, potato, tartini, rosine, bellini, mascarni, puccini, verdi, verdi.

0: Salato italiano.
1: Det var jo Frederik og hans orkester med Min handskeløse kærlighed. Og så var det italiensk salat. Kort sisters og Ove Sop og hans orkester med nu. Og tykkegummi. Også med kort sisters.

Ja, det var Ove Sapp og hans orkester, hvor kort sidste års sang. Nu. Og tyggegummi. Vi skal have lidt sponsorer om lidt. Først skal vi høre Ragnar Stenny med Tango for to. Og efter sponsorerne, der kommer Victor Cornelius med Hisa Husa Hejsa.

tværs så over gulvet er Arthur på vej, og han vil danse med mig. Jeg må rode i min taske, så måske han tager en anden, som kan danse de trin. Ja, jeg tænkte det, nu står han her og bukker, så nu bliver jeg til grin. Vi tager en tango for to, og til tango der er Arthur nummer et i Hobro. Jeg ligner sikkert en ko, der kommer dels på glatis, dels på højhælesko. Først et trin frem, så et trin bak, det var som noget i ryggen knap, og det bliver meget værre nu. Ta-dam-ta-tam, ta-dam-ta-tay, ta-dam-ta-tam.

dreje mig og lad som om jeg overhovedet ikke hørte det som han sagde. Skøn jeg faktisk inderst inde havde mægtig lyst at give ham mit ja. Vi danser tango for to, og til tango der er Arthur nummer et i Hobro. Han har forstyrret min ro, men jeg tror nok jeg forsvarer mig med næb og med klo. Først et trin frem, så et trin bag, det gik.

0: Nu kan Clara godt slå rødder, og så stå der og gro. Nu ved en bær i Hobro, det var mig, som Arthur valgte til en tango for to.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: for dem dansede man net med sin fod en minuet. Vi vil hellere danse
1: hisa, husa, hejsa, hejsa.
0: Der er meget mere hem i en boks, trot eller stem, saxofonen.

bindingsværk er tiden fjern. Vi er skabt til stål og jern, til funkis hus med hisser, husser, hejser, hejser. Før man nød en grøntlæt skrænt, nu på asfalt og cement, går vi fremad med et

0: Vorhin war het von Trückbad, auch das Dolman, das Dopan, aber Kamerader,
1: Hisa, Husa, Heisa,
0: Heisa. Mellem venner var man kæng, det er det samme stadigvæk. Skål for det!
1: Hurra!
2: Han skal leve! Han skal leve!

Ja, det var jo Victor Cornelius, der sang Hisa, Husa, Hejsa. Og så var det jo Carl Rastenni med Tango for to. Vi skal videre, og vi går lige over til Poul Bundgaard og Memory Band. Forlad mig ikke, synger han. Det er den, der også hedder Hej Nogen på Udenby. Og så kommer Emily bagefter.

0: I kveld tabte jeg min selvkontrol.
1: Selvkontrol.
0: Det skete præcis et kvart i tolv.
1: Kvart i tolv.
0: Emily hun kom der, men hun end ikke så herhen. Under armen havde hun min bedste ven.
1: Hende på hjørnet, hende ved nummer 10. Hulker mit hjerte den melodi. Vente på Emily. Hende på hjørnet ved nummer 10. Vente på Emily.
2: Par nummer 7.
3: Håndlejner viser i har muskler af stål.
2: Par nummer 7. Par nummer

0: puis à la meilleure allemande. Kaverne og klem og kom så i gang. Stram jer op og hør vores sang. Og vis herinde, I kan vinde. Evan og Kai, Evan og Kai, vis os alle sammen, hvad I kan. Kaverne og klem og kom så i gang. Stram jer op og hør vores sang. Og vis herinde, I kan vinde. Evan og Kai, Evan og Kai, så I kan komme først i mål.
1: Par nummer syv, par nummer syv,
0: kom så an og vis, at I har muskler af stål.
1: Par nummer syv, par nummer

Ja. Det var først Poul Bundgaard og Memory Band med Forlad mig ikke. Og så var det Emily med Poul Bundgaard. Lisbeth Frandsen og Gunnar Nohansen, de spillede og sang par nummer 7. Og Lisbeth Frandsen og Ville Grebelunds orkester kom hjem og rock og rull med mig. Vi skal høre Highland Rock med Preben Ulebjerg og The Saint Rock and Roll også med Preben Ulebjerg.

Ja, det var jo Preben Uhlebjerg med Highland Rock og The Saints Rock'n'Roll. Nu skal vi høre Gy Holdof og Svend Nikolajsens orkester med Luk Killingen ind. Og så kom Rosen fra Østerø.

nei. Og hvis du i natt har vækket dig en kat, så er det mig, der lister rundt på vejen. Miau. Kom ud, luk killingen ind. Luk killingen ind. Luk killingen ind. Kom ud, min ven, og luk killingen ind. Ellers regner din kælende killing sin vej for dig.

så dejlig, men du har kun et. Du kunne bruge flere, og det har jeg. Hvis du går og synes, at et er lidt for lidt, så deler jeg de ni, jeg har med dig. Kom ud, luk killingen ind. Luk killingen ind. Luk killingen ind. Kom ud, min ven, og luk killingen ind. Eller brænder din kælende killing sin vej for dig. Eller brænder din kælende killing sin vej for dig.

Ja, det var så Gy Holdof og Svend Nikolajsens orkester. Luk killingen ind og rosen fra Østerø. Det sidste jeg kan spille her i de gode gamle 78'er, det bliver Holger Fællesanger Hansen. Der går altid både tilbage. Og så når klokken har passeret de 14, så hopper vi over til Da Mor Var Dreng. Der er masser af musik, der

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.
1: Okay.

0: Thank you. Well, thank you. Huh?
1: Ja, det var jo Elvis Presley live med Please Release Me. Og så velkommen her til The Morvedring. Og jeg hedder stadigvæk Poul Kirkegaard. Vi skal høre Connie Smith med en melodi, der hedder Just One Time. Og Black Lace kommer så bagefter med The Birdie Song.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.

så blev det jo lige Kasper Winding med Kærlighed. Og så var det ellers Birthe Kjær med Hallo, du herlige søndag. Peter Abrahamsen som Stjernerne på himlen blå. Og The Beach Boys, I Get Around. Peter A.G., skal vi høre noget med stop, stop, stop. Det er sommer. Så kommer Peter Viskinde. I det sekund er jeg lykkelig.

Ja, Peter A.G. sang Stop, Stop, Stop. Det er sommer. Og Peter Viskinde. I det sekund er jeg lykkelig. Ja. Nu er han jo desværre ikke mere. Den gode er. Bogen hjemme. Hooray, hooray, it's a holiday. Og så kommer Bill Medley og Jennifer Warnes med The Time of Our Life.

Ja, så er det ved at være slut på dagens programmer her på Radio Power Skov i samarbejde med City FM. Men vi hørte lige Bill Medley og Jennifer Warnes med The Time of My Life. Og Boney M. Hooray, hooray, it's a holiday. Der er 9 minutter og 29 sekunder til Peter, han kommer og overtager styringen her på computer og det hele. Men vi skal lige høre The Birds, Mr. Tambourine Man, Elizabeth, en sømand som dig, og Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Og så vil jeg sige tak for i dag. Kan du nu? Du skal huske at drikke en hel masse, fordi der er stadigvæk varmt udenfor. Og jeg skal hjem af. Det bliver også en varm tur. Tak for i dag. Vi høres videre om nu. Kan du have det godt. Hej hej.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, velkommen til denne varme, skinsfulde dag her på radioen. Vi er i en uge stillet ned på... hvor er det varmt hernede. Ja, I er jo stillet ind på eftermiddagsradioen her på Radio Favreskov. Og vi skal spille, eller jeg skal selvfølgelig spille en masse god musik for jer her i dag. Så det bliver super hyggeligt, og jeg har ingen quizzer i dag, fordi at... ja, jeg synes bare, vi skal hygge os med en masse god musik. Så find en kold bajer frem, eller en kold sodavand, eller noget lækkert til radioen, for nu skal vi høre en masse god musik. Og hvis I har et godt musikønske, så er I meget velkommen til at skrive ind til mig på musik@radiofarveskov.dk. I kan også ringe ind til mig på 86 98 04 16. Så skal jeg nok prøve at tage imod dit gode sommeropkald. Vi skal jo Lotte Risholm en sommerdag på Øresund. Velkommen til Eftermiddagsradioen.

Lotte Risholm fik vi her med nummeret En sommerdag på Øresund. Som mange af jer nok ved, så er der mange studenter, der er blevet student her i løbet af ugen. Der er også mange, der har været ude og køre studenterkørsel, og jeg så førte en her i morges, og jeg overhovedet også hørte en, så de så det her fest så rigtigt og hygge sig. Så jeg synes, vi skal sende en hilsen til alle dem, der er blevet student derude. Så her kommer Kim Larsen med nummeret De Smukke Unge Mennesker. Værsgo til De Smukke Unge Mennesker.

Ja, stort tillykke til de smukke unge mennesker, der har fejret studenterkørsel i dag, og også der er blevet student i den her uge. Det er jo Kim Larsen, vi fik her med nummeret De Smukke Unge Mennesker. Nu, hvor det er blevet rigtig sommer, og vi har haft midsommer, så har vi jo haft, har vi også haft sang hans i den her uge. Så jeg synes lige, vi skulle nok den der subidur der med midsommersangen. Så her kommer subidur med midsommersangen.

Ja, det var så Shubidua, vi fik her med nummeret Midsommersangen. Så skal vi have en lidt afslappet sang. Det er til dem derude, der elsker afslappet musik. Det er Alberte, hun synger her Lysenætter.

Alberte fik vi her med lyse nætter. Så skal vi have en enkel øl med Candis, og ja, det tror jeg nok, det går. Det tror jeg, ens kone bliver sur over, hvis man sidder og tager en enkel øl med Candis, selve sangeren. Så tror jeg nok, ens kone bliver meget helt vild. Uha, så skal vi både have kaffe og øl. Og også noget hjemme bag. Men her kommer Candis med nummeret En Enkel Øl.

Candice fik vi her med nummeret En Enkel Øl. Yes. Så skal vi høre Karina og de to gange Jensen med nummeret Livets Kaj. Værsgo til Karina og de to gange Jensen.

Karina og to gange Jensen fik vi her med nummeret Livets Kaj. Så skal vi høre René Frandsen med nummeret Søde Sommerminder, og når han har været på banen med nummeret, så skal vi have en omgang sponsorer. Og når sponsoren har været på banen, ja, så skal vi have John Mogensen med To Mennesker på en Strand. Og det er endda et mixnummer, så det bliver super godt. Men først René Frandsen med nummeret Søde Sommerminder.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
5: Ring til din studievært på Radio Favrskov på 86 98 04 16 og ønsk netop den sang, du gerne vil høre.
6: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
7: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Radio Favrskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
8: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
2: Eller kan du lide det her slags musik?
9: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
2: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskov hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Yes, det var så John Mogensen, vi fik her med nummer 2 mennesker på en strand, og det var en mixudgave. Halløjs, hvad det går. Og lige inden sponsoren, ja, der havde vi også noget andet godt musik. Der havde vi nemlig, nu skal jeg lige se her, der er så meget holdt styr på, og det er også lidt svært at tænke lidt, når det er så varmt. Jo, der havde vi jo René Frensen med nummeret Søde Sommerminder. Mens vi har hørt John Mogensen med nummer 2 mennesker på en strand, ja, så fik jeg lige et ophæld på telefonen, og det var min kære mor, der gerne vil høre et musikønske med Ib Grønbæk og Jotte Biver med Peter lå i telt. Og ja, jeg håber det er en anden Peter, fordi at, jeg sidder lige her nu på raden, jeg ligger ikke i telt lige nu. Så her kommer der et musikønske til dig, rig mor.
1: Her får du et musikønske.
2: Hvad er i orden musik? Smag, smag, smag.

0: Ja, det var så Ib Grønbæk og Jotta Biver, der sang her, Peter lå i telt. Og det var et musikønske til, jeg også kære lytter, min mor, der gerne vil høre den. Og hvis du sidder og brænder ind med et musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på radioens telefon, som er 86 98 04 16. Og hvis du også godt kunne tænke dig at sende en lille sommerhilsen til mig, så må du også meget gerne det. Det er på musik@radiofarverskov.dk. Nu skal vi høre Inger Marie med nummeret Det er i dag et vejr. Og ja, det er et skønt vejr, men også meget varmt. Her kommer Inger Marie med nummeret Det er i dag et vejr.
1: Det

John Mogensen live fik vi her med nummeret Stop en halv. Og lige inden ham, der havde vi Inge Marie på banen med nummeret Det er i dag et vejr. Så skal vi høre noget mere mixmusik, og det er en mix af udgaven af Åh, det er søndag, og det er Dorte Kolde, der har lavet den, men det er ikke Dorte Kolde, der synger den. Nej, det er en anden sanger, som jeg ikke kan udtale. Men her kommer Åh, det er søndag.

Skipper og Company fik vi her med nummeret Hurra, det er sommer. Og hvis du sidder bare nøgen med en musikønske, så er du meget velkommen til at kontakte mig på musik@radiofagerskov.dk. Du kan også ringe til mig på radions telefon, som er 86 98 04 16. Det er ganske gratis, og det koster ikke en krone. Bamses venner med nummeret Nu er det sommer, og det er det helt klart.

0: sige skål.
1: Jamen, skål da. Ja, det var så et af den syngende klovborgskære, vi fik her med valsmelodien. Peter Belli skal vi ud på motorvejen nu med motorcykeldrengene. Værsgo til Peter Belli.

0: savner dig. Hej til Bansen, den brune bisse. Ja! Åh, der er du, dreng. Prøv nu her. Det er hej. Hej den frække ende. Nordland.
1: Solen står lav ved Industripark Syd. Den blænder mig blidt i mit bakspejl. Cylinderne synger, det er en pragtfuld lyd. Bisen er blank som et blank spejl. Vi skyder lidt fart, brænder gummi af. Hestene skal sgu have pisk. Der ved indfaldsvejen tager vi farten af. Men hvad fanden, jeg er morgenfrisk. Fancy.

De påstår, man stresser på vejen i bilen. Ha, de vil slet ikke alt det, man når. Man får pillet en bus, og man får spist noget junk. For lige rettet sit hår. For ballet og svoglet, for snakket mobil. For vist nogle fakta og tegn. For fyren der foran er jo dybt debil. Men hvad fanden? Var

0: Indfaldsvejen ved Ring 2 der. Den er god. Yes!
1: Åh, hvis bare foden fik hvile på pedalen til højre, ville far her være i himlen. Hvis cylinderne dunkede og ikke skulle tøjes, hvis man ikke var enig i vrimlen. Hvis det flød med p-plads og billig oktan, og man selv flød mad bag rattet. Det er bare aldrig sådan, det er. Men hvad fanden? Vejen er min, har du fat.

Ja, så fik vi lige også en tur i den brune bisse med DSB Harry. Og nu tænker jeg, at vi skal ind på en campingplads, fordi der har jeg hørt en lille fugl synge, at campingvognens konge står inde og griller lige nu. Og det er en sang, som Rona synger. Her kommer campingvognens konge. Værsgo.

Yes, det var så Rune med Kamp i Vognens Konge. Så skal vi høre Susanne Dahl med nummeret Hej du skønne sommerdag.

0: Ja, det var så Susanne Dahl med nummeret Hej du skønne sommerdag. Og hvis nogen af jer følger hende på Facebook og det der sociale medier, så kan man lige se, at hun er lige kommet ind på en anden plads med den her sang Hej du skønne sommerdag. Så endnu en gang stort tillykke til dig, Susanne Dahl, hvis du sidder og lytter med lige nu. Nå, vi skal til at have lige nogle musikønsker. Der er en af vores kære lytter, der har ringet ind og ønsket nogle musiknummer, så dem skal vi have. Den første, det er Trille med Alpe Rosen. Kender jeg ikke, men så må jeg lære at kende den igennem den her. Og så skal vi have Trine Dyrholm med Avenus. Så det skal I få her. Så her kommer der to musikønsker. Værsgo.
1: Her får du et musikønske.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
0: Lyt til Radio Favreskov på nettet. RadioFavreskov.dk.
3: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
3: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
3: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskov hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Goddag, du! Vil du danse med mig?
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
3: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Vi blinder nu op for det utrolig populære program.
5: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, Pia.
6: I studiet er det Peter.
7: Hej, det er Peter Vildmand.
8: Nej.
9: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
7: Det er god radio.
9: Fik du fat i det?
10: Hold da op. Hold da bare helt op.
11: Det er skide godt, ikke?
10: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Ja, det var så Bo Olsen, vi fik her med nummeret søndag morgen. Og lige en, sponsorerne, ja, så havde vi også to musikønsker. Den ene, det var Trine Dyrholm med nummer Avenus. Og så skal jeg lige se, jo, Trille med Appelrosen. Så yes, og du kan stadigvæk nå at ringe ind til mig nu på 86 98 04 16, eller skrive en besked til mig på musik@radiofarveskov.dk. Så skal jeg nok prøve at opfylde dit musikønske. Og jeg er indtil kl. 17. Så ja. Men nu synes jeg, at vi tager til noget Birte Kjær, og vi skal ud på stranden i en stribet læggestol. Værsgo til Birte Kjær.

Birte Kjær fik vi her med nummer i en stribet liggestol. Så hopper vi tilbage til noget mere musik, og vi skal have Susanne, Birgitte og Hanne i en mixudgave. Værsgo.

Yes, en mixudgave af Susanne, Birgitte og Hanne fik vi her. Det næste nummer, jeg vil gerne spille for i dag, det er Jørgen Bitz, og han synger her Solen i mit liv.

0: Jeg håber, at solen skinner på dig. Og ja, den skinner rigtig meget på mig i dag. Og jeg skal love for, jeg koger lidt her på radioen. Nå, vi skal høre et godt John Mogens nummer nu. Det er med Mit Kvindfolk. Og ja, der er ikke nogen kvindfolk her nede på radioen lige nu. Men ja, så må jeg til at tage takke med Vester. Ikke sandt, Vester?
1: Du har lidt langholdt det der, så du er godt god for sådan en liten...
0: Jeg er sgu ikke noget kvindfolk. Vi tager John Mogensen.

0: Ja, det var jo så John Mogensen, vi fik her med nummeret Mit Kvindfolk. Og da jeg sad og hørte den, så får jeg lige i tanke om, jeg skulle da lige spille en anden, der også passer godt til her med noget kvindfolk at gøre. Ikke fordi jeg skal håne jer kvinder, der sidder derude og lytter med lige nu. Nej, jeg fik bare sådan lyst til at spille den her. Det er Rock Nellik med nummeret Hvor er min kone? Og ja, hvor fanden er min kone blevet af? Hvis der har du set hende?
1: Nej.
0: Ej, det er typisk. Jeg må holde styr på hende. Her kommer Rock Nellik, Hvor er min kone?

Ja, så må vi se, om vi kan finde ens kone igen på et andet tidspunkt. Men det var så her Rock Nellike, vi fik her med nummer, hvor er min kone? Og min tid, den er ved at være uløb, men lige inden jeg slutter helt af, så kan jeg lige sige tak til dem, der har lyttet med derude. Jeg håber, I har nydt det musik, jeg har spillet for jer i dag. Om lidt så kommer Vester Tor med noget mere god musik, og han arbejder på livet løs, skal jeg love for. Så det bliver spændende at se, hvad han har i aften at byde på. Jeg kommer som tilbage samtidig samme sted næste gang igen, så med mere god musik. Ellers så ses vi bare på søndag, så samtidig samme sted. Kan I have det, vi høres ved. Hej hej.

med Power P her, og i det lille swingpotpourri. Jamen, så god eftermiddag alle sammen derude, og hjertelig velkommen til en gang sommeraften bal her på, 104 Farveskov i samarbejde med City FM. I studiet frem mod 21, der er det Frank Vester bag teknikken, og har du en god idé til musikken, så er du yderst velkommen på 86 98 04 16. Tak til Peter Schleiborg for 2 timers god musik her på denne dejlige sommeraften. Med cirka 30 grader i studiet. Om et øjeblik, så får du serveret Kjeld og Hilde Heik med din kurs er sat, og den er heldigvis sat her på radioen, så det er dejligt. Det bliver også Mads Bats med Jeg tror på sommeren, men inden da, så skal vi da lige ud og køre i åben karret, nemlig i form af, vi skal have sangen, der hedder Cadillac. Den bliver serveret her af Candice om et øjeblik. God aften og velkommen til, og det skal siges, i aften er det en quiz af brugende sommerferie. Så vi kører fuld skrue på musikken frem mod 21. Ingen quizzer den næste måneds tid. God aften og velkommen til.

0: Det var her, John fra Vorupør med Ud og gå med bare tæer, og det er jo totalt oplagt i det skønne vejr, vi har for øjeblikket. Det blev også lige en tur på min grønne solskinsø i selskab med Jottebiver, og din kurs er sat, som tidligere nævnt, i selskab med Kjeld og Hilde Heik. Jeg er lige ved at finde nogle lytteønsker frem, og de første de er klar her, og det er til Ulla. Og hun vil gerne høre Trille med Alperosen, Fem gange kaj, En dreng og hans hund, og ja, Kjeld og The Donkeys fra dengang, det hed sådan, nemlig med sangen om Frøken Nielsen. Og jeg finder løbende flere ønsker, så vi tager lige dem her først og fremmest. Alle tirs sommeraften radio her på denne høj solbeskinnede søndag aften er i fuld sving, og på 104 for Favreskov i samarbejde med CDFM i studiet frem til 21, Frank Vester. Velkommen, hvis du lige er hoppet på 104.
1: Her får du et musikønske.

gik jeg til skolebad. Med vand i håret, det nye sæt tøj og flotte nye sko. Bød jeg frøkenen op til dans, og der skete netop det, jeg aldrig før troede tro.

0: På opfordring var det her Kjell Drønges med Frøken Nielsen, og det var til Ulla. Vi kører straks videre om et øjeblik med tre opfordringer til Claus, den lille trussetyv. Han vil nemlig gerne høre Birthe Kjær med Jeg skal aldrig tilbage uden trusser, og der skal vi tilbage til 1973. Han nubber lige en mere med Birthe, og der skal vi lige have fat i malerspanden, fordi han vil gerne male byen rød sammen med hende. Men inden da, så vil han godt lige se, hvordan dansen går i selskab med Bjørn Okay. Det kommer til at foregå lige om et øjeblik.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
0: Fordi vi tager lige et kig på, hvordan aftens og morgendagens vejr kommer til at udskille sig. Her fra DMI, der står der overskriften her, efterhånden mere skydevejr. I aften tørt og en del sol, men i nat mere skyet. Det holder dog tørt. Temperaturen falder til mellem 14 og 19 grader. Svag til jævn vind fra sydvest. Mandag først skydevejr og stedvis lidt regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mere moderate imellem 17 og 22 grader og lidt til jævn vind fra vest, stedvis frisk vind. Se, sådan nogle temperaturer her, det er noget, vi ligesom kan trække vejret i, ikke? Og samtidig lytte til en rigtig god radio.
2: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
3: Medlemskab for private koster 200 kr. Om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kr. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Jeg skal lige hurtigt indskyde, at kontoret her på Radio Favreskov er lukket på grund af ferie, og det er det juli måned ud, så vi åbner først igen til august.
5: Direkte på 104 MHz, din lokal radio.
6: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
7: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
6: Hits på hits.
8: Her får du et musikønske.

Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens Kaj nede på krogen. Men min trusser, dem havde

til nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i vejret og glæder.

Eller vi fik snaps og en bitter. Og så sad vi og havde det så rart. Da jeg spurgte, om vi skulle have snitter, sagde Kai, tak et stykke med bart.

Se sover der dans med balloner om benet. Og den danser vi gang efter gang. Pludselig stod jeg som ganske forstenet.

pigtråd, der var gang i butikken. Det var pigtråd, og de gav den gas. Men så sagde Janis Jarn i musikken:

Ja. Jeg blev træt. Både af dansen og larmen. Og jeg trængte til ro i mit sind. Da jeg frøs, tog jeg plads foran varmen.

0: Tilbage i 1973 var vi her sammen med Birthekær, og jeg skal til aldrig til bal uden trusser. Opfordring fra Claus, den lille trussetyv. Yes, han kan tage det. Det ved jeg. Jeg har lige snakket med ham i telefonen, så en fantastisk person. Yes, blandt mange andre. Når vi må videre i lytterforholdningerne her, og de næste, der står for skud, det er faktisk til Anne Lorentzen, som tidligere har boet ved Hadsundkanten. Nu bor hun i Randers. Og dejligt at høre dig igen. Bestemt. Anne, nu er det din tur. Du vil gerne have brevet i reolen i samarbejde med H.C. Eigner. Du vil også gerne have blomster på en regnbue i selskab med Kisser og Søren. Men og så vil du faktisk også gerne have, hvis jeg lige kunne finde den. Det bliver i hvert fald også Martini og Hjort. Du er helt perfekt for mig. Så de kommer her. Værsgo.
1: Direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
2: Her får du et musikønske.

Det var her Butterflies med Det Lille Ledvogterhus. Det blev også Mads Bass med Bona Serra. Og et medley med nogle af de gode gamle med Johnny Reimer. Og så blev det også Dotter Engberg, Sten Nielsen og Thor Leif Thorstensson med Palma de Mallorca. Vi har for alvor taget hul på endnu en time af alle tirs sommeraftens radio her på 104 Favreskov i samarbejde med City FM. 86 98 04 16 og mail musik@radiofarveskov.dk, de er åbne for lytterønsker. I studiet frem til 21, Frank Vester.

0: direkte på 104 MHz. Din lokalradio.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Jamen, det kan der måske også være noget om her. Det var i hvert fald her, Bjarne Lisby med, hvorfor gør I da, hvad der kan vente til i morgen. Det kan både være godt, og det kan også være mindre godt. Bogen til blev det også. Giv mig et svar. Brian Nygaard, du er det bedste, og vikingerne, de sagde simpelthen ingenting. Men det gør jeg, og jeg siger, vi skal have mere musik. Vi skal have fat i Hansi Hinterseer med Einmal nach links. Det bliver også Gers Vister Hoffmann med Limbo of Jamaica. Men lige nu, her på 104 for Fagerskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det Kalimeros med Mamma Mia Maria. I studiet, Frank Vester.

0: Calimeros blev det her med Spanish Nacht Medley. Det blev også, som førnævnt, Hansi Hintzers med Eimark Nacht Links. Vi skal videre i de danske toner. Vi skal have sendt nogle opfordringer ud til Brian Hinderup, som laver radio her på kanalen sammen med mig, når det lige kan passe i kalenderen. Så Brian, nu kommer der tre på stribe til dig. De nattergale siger, uha det da, uha uha uha. En gang tur i telt sammen med Jotte Biver og i Grønbæk, men inden da lige her på 104 for Fagerskov i samarbejde med CDFM, der bliver det også til dig, Brian. Bo Young, et liv med dig. I studiet, Frank Vester.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes i samarbejde med CDFM på 104,0 fra Fagerskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Her får du et musikønske.

der blæste nu endelig vind den dag ud fra west. I want smule whip, først til en fest. Jeg kører om i knaller, en maxi den var grøn.

0: så er han renset din nagel og er han pludselig i sko. Og så mangler der en linje.
1: Det gør det, der var lag.
0: Og jeg vidste, at Gurli, hun ville være der. Sammen med Jens, hun kendte, der hed Gerda. Og Gurli, hun kunne have en uenig ret godt lide.

0: irriterende knaller, der gik ind til bal. Det koster 30 kroner, det var jo ikke så galt.
1: Nej.
0: Jeg står jeg hårdt tilbage og gik op i et bar. Jeg fik mig en øl, og så var jeg klar. Så kiggede jeg lidt af der gurlige og gærde, og fik øje og dem over i dør. Ja, de var ikke alene, nej, de var sammen med en fyr, jeg havde set før.
2: Er det hende over fra,
1: ja?
2: Nå!
0: Det viste så, at det var Gerdes fætter. Ja, han kan drinks til bier og øl og cigaretter. Han kom fra København, og sagde han hed Niels. Jeg ved nu af, at tøvs han var en smule træs. Han sad der og pralede med sit BMW, og snakkede om sig selv og sit penge.

Men så ville Gurli have en swing om. Så jeg rejste mig op og sagde, jamen så kom. Men hun sagde, at hun ville hellere danse med Niels. Ja, altså Gerda Spætter, altså ham der var træls. Så kunne jeg jo lige så godt.

0: Órale.
1: Dale, ya, no.
2: Så gik jeg hen og sagde til ham med fedt til gerne. Ah, kastrede flere grise, end du har spist her. Så holdt de op med at danse og stod helt stille. Så sagde jeg ham med fætter, hvor der noget, du vil. Ja, hvis nu til du kører nu, hvornår kan du så være tilbage i København? Så sagde han, når skal du lige passe lidt over? Ja, jeg kunne ikke nok huske min navn.
1: Ja, nå!
2: Der blæste en vældig vind den dag ud fra vest. Vi gik uden for krog, og så fik jeg en lautæsk. Ja, jeg blev slagen ihjel og kom op i himmel. Ja, det var noget af en tur, jeg blev helt svimmel.
1: Ihjel!
2: Da jeg så kom op og var blevet indlogeret, så slag jeg lige en smut ned i bar. Jo, bare sådan lige for at hilse de andre og få mig en øl og en cigar.
1: Op i himmel! Ned bare op i himmel! Kan det nu oppasse?
2: Ja, jeg ved det. Det kan da godt være, at slutningen den blev en smule kringelig, men det kan jo ikke være lige godt hver gang.
1: Nej,
0: det er heller sådan, det er det.

Det var lige lidt opfordringer her fra Brian Hinderup, nemlig din ædre gale, og Yes. Nå, vi må videre. Vi skal have fat i Mimix, dine dybblå øjne. Det bliver også Bjørn Tidemand med Sig, du bliver her til i morgen. Men lige nu her på 104 for Farverskov, i samarbejde med CDFM, der bliver det Bjørn og Johnny med Solskin på en sommerdag. I studiet, Frank Vester.

0: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du? Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

Det var her et kendismiddel med Stefan. Det blev også til Mr. Ray. Jeg savner dig, snuske. Jamen, tak for det, og i lige måde da. Vi må videre i teksten her. Vi har masser af opfordringer, vi skal have opfyldt, og der kommer de

0: Nordvik var det her med Olsenbanden. Og før det var det jo Kim Hallo på opfordring fra Bent og Signe, som ønskede tre på stribe, blandt andet, man skal leve for hinanden. Og det er jo så sandt, som det er sunget og sagt. Som før nævnt, et par stykker ud til en af vores kære lyttere og gode venner af radioen her ude på Ådalen. Og det bliver Thomas Johansen med Tænd dit smil, Robin, hej gamle ven. Og lige nu, her på 104 for Favreskov, i samarbejde med LRF, der bliver det Bjørn Okay, også til dig derude. Jeg kan ikke lige huske navnet på dig her i sommervaren, det må jeg erkende. Men du vil også gerne høre Bjørn Okay med Kære lille Anna. Den kommer her lige om et øjeblik.
1: Ja, om et øjeblik.
0: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Skal lige huske at sige, at kontoret har lukket juli måned ud.
3: Her får du et musikønske.

Det var her Stratovani med You Are My Sunshine. Og så var lige en lille opfordring fra en kære lytter, nemlig Thomas Johansen, Tænd dit smil, Robin, hej gamle ven, og Bjørn, okay, kære lille Anna. Vi skal have fat i det koncertagtige toner nu her. Vi ligger ud i det udlandske, ja det gør vi hele vejen igennem, nemlig med Kassel, Ruder Spatzen med Ein Weisse Rose. Det bliver også Marex med Pizzi Rico. Chet Atkins og Mark Knopfler, Proper Blues, men inden da lige nu her på 104 fra Favreskov, i samarbejde med LAF, der bliver det Bibi og Sniff med Two More Bottles of Wine. I studiet, Frank Vester.

Mads Blas fik du her med ved min Vita Orkidé. Det blev også før Dire Straits med Walk of Life. Kasset Ruta Spatzen med egen vejse Rosa. Vi kører videre i det udenlandske og lidt også det danske. Vi skal have fat i Wallstroms. Jeg fik dit navn og dit nummer. Tommy's, du og jeg og sommeren. Tour Lives, hvem behøver guld og penge? René Frans, 2026 toner, nemlig i form af Marianne. Men inden da, lige nu her på 104 for Favreskov, i samarbejde med LRF, der bliver det Lisa Per fra 2007, og tre røde roser i studiet, Frank Fester.

Rangers var det her med, du har det der. Det blev også til MDDU, det spiller bare. Wahlströms fik jeg dit navn, og fik jeg dit nummer. Vi skal videre her på 104 Farverskov, og i samarbejde med LRF, der skal vi lige have fat i mere musik, selvfølgelig skal vi det. Pitmix, sangen til dig. Peter Abrahamsen og Pelle Bebber Boys, hen til København og tilbage igen. Lasse Stefans, Tik Tak 2. Michael P. Jensen, også kaldet Mik, i duetten engang hed Mik og Pylle. Der skal vi have her, Sig du bliver her til i morgen. Men inden da, som sagt, her på 104 Farverskov, i samarbejde med LRF, der bliver det en rigtig sommerhitter fra Lotte Risholdt. Jeg elsker sommeren. Jeg tror, der er mange af os, der elsker sommeren. Bare det er sådan med lidt mere moderate temperaturer, ikke sandt? Og med en kold fad på terrassen, eller et godt glas vin, eller rosévin. Ja, der er mange muligheder. Men mere musik. God aften. I studiet, Frank Vester.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: direkte på 104 MHz. Din lokal radio.
1: Her får du hits efter hits. Den bedste musik, den bedste blanding.
2: Hvad var det, de sagde? Hvad sagde du?
3: Hvad var det, de sagde?
1: Hits på hits.

Her i baggrunden er det Lotte og Anders Engbergs orkester med Alle Lykkelige Stunder. Det var også før Kim Larsen, Tarzan Mamma Mia og på opfordring fra Kai Strand, Bamses Venner med Drenge. Kære venner, min tid er ved opbrugt for i aften. I studiet siden kl. 17 har det været Frank Vester. Tak for nu. Jeg er tilbage igen i morgen i lokalproduktionen imellem 17 og 18. Sidste tone i aften, det bliver en tur til Skagen og nyde solnedgangen med Candis og slutlig til en dyrhold med Avenyen. Og så siger jeg godnat og tusind tak for en dejlig aften her i samarbejde med Jørgen Bits. Tak for i aften, og tak for alle lytter for en gang. Skønt. Nyd vejret, og nyd hinanden. Tak for i aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trive.
2: Big Dollar i Randers og Grenaa. Alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid, fester, tøj, sko og tekstiler. Ting til hund, kat og fugl og meget mere. Gør det nemt. Gør det billigt. Gør det i dag. Big Dollar. Big Dollar. Dit skandinaviske varehus i Randers og Grenaa.
3: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, du har været der.
6: Sidst var det til en lækker fiskeret.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmestreg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
9: Ja, så enkelt er det.
10: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.

0: du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake? Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tur Alun 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tui og Lunden 2 hos EDC Trio.
5: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
6: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Du lytter til Radio 18.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkes Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Næste kald kommer fra William på 7 år.
19: Hej.
18: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
19: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
18: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udsikker. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious. Homex.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-index.dk.
8: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og ind.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: rettetid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: alle tiders bedste sange.